0: jërëjëf mbokki déglukat yi su ko defee rek Bakka ba jib na Weskus Radio 292.1 fii ci Kotu muy seen taaru jigéen ñu di ci ànd ak soxna Khadijatu Babacar Touré ci ajjuma ju jot rek ci waxtu wi fukki waxtu ak benn jëm fukki waxtu ak ñaar. Soxna Khadi, maa ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.
1: Sëñ Lamine, ñu ngi lay fay di la wax waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu.
0: Mbaye, ni ngi am jàmm rek?
1: Waa, alhamdulilah, ñu ngi sant yàlla bu baax.
0: Macha allah, yal na yàlla yokku ko.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Mu ngoog laas foog naa ajjuma bi ñu ngi woon ci lan waxtu julli.
1: Waaw, yaakaar naa tey nag nañ def xaar jul maw doo tuuti.
0: Acca bi kon mu ngi noonu barnaamig baa ngi noonu su ko defee ñu ànd ak yow. Bismillah.
1: A'udhu billahi as-sami'u al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil khalq sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ajma'in wa ba'd. Nuhayyikum bi tahiyatil islam tahiyatu ahli at-taqwa ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mbokk ñu bokk yalla gëna buñ sante yalla jëli sinantum bu tedd bi ñu ngi leen nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaare di leen balu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu baal ñi ñëpp.
0: Amin.
1: Di ñaan it suñ kàddu yaa ngi leen fekkee ñëpp ci jàmm. Ci barke alquran bi jaay rasulilah salaam alayhi wa salaam. Sëñ Lamine, comme ni nga ko waxee rek Maodo bi nekkoon di xuus ak mbokk yi moo nekkoon taxaara. Ñu demoon si nag ba yaakaar naa jeexaloon leen waxtu julli. Ñu ngi noon waroon a dem ak yéen si farataay julli. Waaye tey dama leen koy ñaan rek ñu génn si Maodo bo def xaar ji Maodo bi suñu fi yàlla bàyyee bañ del si waat incha allah ñu continuer waat ak Maodo bi. Ndax comme ni ko yonente bi salaa salaam daan defaat rek lii jamono bu nit ñi toll rek mu jël xutbaam bi def ko ci si jamono boobu noonu su ko defee pour nit ñi gën cee mën a bàyyiwaat xel ndax li nga xam ne moom la xel yi di yëg xol yi di ko dund bëri di ko gis ci waxtu woobu. Daf ciy baax pour ngay fàttalikuwante ak ñoom ci waxtu boobu. Looloo tax nag ma xelaatoon rek bi ma demee ba war a ñëw sax laa suma xel doog a root loolu ma ne. Suñ ñëwee incha allah dinañ fàttalikuwante ak mbokk yi comme jeexitali gàmmoo lan la ñu war a bàyyee. Ak kan moo taxoon nit ñi di rëj rëji fan yi yëpp jikko yum amee woon. Ndax tey ñun ñu ngi amee jikko yooyu ba léegi wala déet. Gannaaw buñ demee tamit si place yi fasante ko ku nekk ak fi mu ko defee. Lan la fa jàngee bi mu ñëwee lan la war a soppiwaat ci moom. Léegi nag looloo taxoon ma ne tey incha allah ñu fàttalikuwante ak nit ñi si loolu su ko defee su passé ñu doog a continuer waat ci Maodo bi. Sëñ Lamine, suñ xoolee yonente bi salaa salaam mooy ki nga xam ne moom lañu borom bi subhanahu wa taala joxañ ne moom lañu war a roy. Te moom lañ war a topp qul atiu llaha wa atiu rasul. Borom bi subhanahu wa taala daf nañ neen topp yàlla waaye neen topp kan yonente bi salaa salaam. Kon yonente boobu nga xam ne moo gën ci mbinde fi borom bi subhanahu wa taala rangal ko ay grade yoo xam ne rangalut ko kenn benn mbindeef nag ndax benn rek su ma leen ko si joxee yi ñëpp ngeen nangu amul benn mbindeef boo xam ne borom bi subhanahu wa taala jël na turam lénkale ko ak turikoo ko ku dut yonente bi salaa salaam. Ndax foo ne laa ilaha illallah lu si xel yëpp di teg muhammad rasulullah salallahu alayhi wa sallam. Moom bindeef moomu la borom bi subhanahu wa taala sant ñu ne neen di